pandemijos. Šio ilgalaikio biudžeto sudarimas buvo sudėtingas procesas. 2018 metais prasidėjus deryboms, Europos Sąjunga buvo susidūrusi su dideliais iššūkiais tokiais kaip Jungtinės karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos ir nauji finansavimo prioritetai, pavyzdžiui, kova su klimato kaita ir skaitmeninė infrastruktūra. Tuomet prasidėjo COVID-19 pandemija. Po intensyvių derybų dėl daugiametės finansinės programos buvo susitarta 2020 metų pabaigoje. Ji buvo susieta su ekonomikos gaivinimo priemone Next Generation EU, kuriai tuo metu buvo skirta 750 milijardų eurų, siekiant padėti atsigauti nuo pandemijos nukentėjusių ES šalių ekonomikai. Priemonė Next Generation EU iš esmės pagerino padėtį, nes ją taikant ir siekiant paremti valstybių narių ekonomiką, buvo teikiamos subsidijos ir paskolos. Dabartinėme ilgalaikiame biudžete numatomi ES išlaidų prioritetai laikotarpiui nuo 2021 iki 2027 metų. Daugiausia dėmesio skiriama žalijai ir skaitmeniniai pertvarkai. Didelė finansavimo dalis skiriama klimatos srities iniciatyvoms. ES siekia ne mažiau kaip 30% biudžeto ir priemonės Next Generation EU lėšų skirti su klimatu susijusiems tikslams. ES ne tik remia žalėją ir skaitmeninę pertvarką, bet ir teikia finansavimą siekdama užtikrinti, kad augimas būtų naudingas visiems jos regionams. Tam ji naudoja tokias priemonės kaip antai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, sudaranti didelę priemonės Next Generation EU dalį, ir sanglaudos bei Europos regioninės plėtros fondus. Sudarant ilgalaikį biudžetą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, taip pat skiriama daug dėmesio, ir ES siekia sustiprinti tokias programas kaip Europos horizontas. Dalis lėšų skiriama gynybai ir išorės santykiams siekiant sustiprinti ES pajėgumus saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Daugiametę finansinę programą teko lankščiai pritaikyti prie tokių naujų iššūkių kaip infliacija, energetikos krizės ir geopolitinė įtampa. Dėl kintančių politinių ir ekonominių aplinkybių 2024 metų vasarį daugiametė finansinė programa buvo persvarstyta. Kai kas buvo pakeista siekiant ją pritaikyti prie infliacijos ir prie karo Ukrainoje, nes šios aplinkybės padidino spaudimą ES ištekliams. Biudžetą teko pakeisti ir dėl energetikos krizių bei padidėjusių išlaidų gynybai. ES nusprendė skirti papildomų išteklių, kad sustiprintų savo gynybą ir paremtų Ukrainą. Išaugo išlaidos įvairiuose sektoriuose, ypač energetikos ir infrastruktūros. Todėl ES atliko su infliacija susijusias korekcijas. Ji taip pat dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą investuoti į žalėją pertvarką ir technologijas ir daugiau lėšų skyrė energetikai ir skaitmeniniai infrastruktūrai. Dėl daugiametės finansinės programos sprendžia ne tik ES šalis. Ji sudaroma laikantis griežto patvirtinimo proceso, kurį vykdant Europos parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį. Paaiškinsime, kaip tai vyksta. Daugiametė finansinė programa priimama pagal specialią teisėkūros procedūrą. Iš pradžių jai turi pritarti parlamentas, o paskui įsitraukia taryba. Parlamentas yra viena iš trijų pagrindinių ES biudžeto institucijų, todėl jis taip pat turi užtikrinti, kad ES metinių biudžetų išlaidos neviršytų daugiametėje finansinėje programoje numatytų viršutinių ribų. Be to, Europos parlamentas peržiūri kiekvieną biudžeto skirsnį ir patikrina, ar finansavimas atitinka ES tikslus, kaip antai kova su klimato kaita, inovacijos ir socialinė sanglauda.
Parlamentas taip pat atlieka

0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Pagalvojus apie Europos parlamentą, dažniausiai prieš akis iškyla posėdžių salėje balsuojančių jo narių vaizdas. Iš tiesų, šie balsavimai vyksta tik kartą per mėnesį, plenarinės sesijos laikotarpiu. Bet kas yra šios plenarinės sesijos ir kokia būna jų eiga? Kas mėnesį, išskyrus rugpjūtį, parlamento nariai susirenka Strasbūre 4 dienų trukmės plenariniai sesijai. Kiekvienai plenariniai sesijai parengiama darbotvarkė. Reguliariai rengiamos ir papildomos sesijos, tačiau jos vyksta Briuselyje. Į komitetus ir frakcijas susibūrusiems parlamento nariams plenarinių sesijų posėdžiai reiškia teisėkūros darbų užbaigimą. Per plenarinės sesijas parlamento nariai dalyvauja priimant ES sprendimus ir išreiškia savo požiūrį Europos komisijai ir tarybai. Be to, Europos parlamento nariai per vadinamąją klausimų valandą komisijai ir tarybai gali užduoti klausimus. Per plenarinius posėdžius parlamentas gali išreikšti savo požiūrį visomis jam svarbiomis temomis. Jis taip pat gali paprašyti Europos komisijos jam pateikti pasiūlymą aktualių klausimų. Be to, plenarinių posėdžių salėje europarlamentarai priima įvairias asmenybes, pavyzdžiui, valstybių vadovus ar aktyvistus. Tačiau daugiausia dėmesio per plenarinę sesiją skiriama diskusijoms ir balsavimams. Diskusijos ir balsavimai vyksta dėl įvairių tekstų, priklausomai nuo nagrinėjamos temos ir teisėkūros procedūros rūšies. Pavyzdžiui, nagrinėjami parlamento pranešimai dėl Europos komisijos pasiūlytų teisėkūros tekstų. Paprastai plenariniuose posėdžiuose iš pradžių dėl tekstų diskutuojama. Labai trumpas kalboms skirtas laikas priklauso nuo jo paprašiusių parlamento narių skaičiaus. Kitaip, nei gana trumpai trunkantys balsavimai, diskusijos gali trukti valandas, jeigu žodžio paprašo daug narių. Dažniausiai parlamento nariai kalba savo gimtąją kalbą. Jų kalbas sinchroniškai verčia vertėjai žodžiu į kitas oficialiasias Europos Sąjungos kalbas. Po diskusijų balsuojama. Pavyzdžiui, balsuodami dėl parlamento pranešimo, parlamento nariai gali tekstą iš dalies keisti pakeitimais, jeigu jie nori tam tikrą turinį išbraukti, performuluoti, pakeisti ar papildyti. Iš pradžių parlamento nariai balsuoja atskirai dėl kiekvieno pakeitimo, o paskui dėl viso tokiu būdu pakeisto teksto. Viskas vyksta gana greitu tempu. Kartais balsuojama dėl vienas po kito sekančių 100 pakeitimų. Dažniausiai parlamento nariai balsuoja pakeldami ranką. Daugumą konstatuoja plenarinio posėdžio pirmininkas. Žinoma, tokiais atvejais klysti negalima. Iškilus abejoniai, posėdžio pirmininkas paprašo elektroninio balsavimo, kad gautų tikslesnius rezultatus. Per plenarinę sesiją parlamentas sprendimus dažniausiai priima absoliučia balsavusiųjų dauguma, kurią sudaro daugiau nei pusė atiduotų balsų. Kad balsavimo rezultatas galiotų, reikia pasiekti kvorumą, tai yra, balsuojant dalyvauti turi bent jau trečdalis Europos parlamento narių. Jei pirmininkas nusprendžia, kad kvorumas nepasiektas, balsavimas atidedamas iki kito posėdžio. Po balsavimo parlamento nariai gali vėl tarti žodį ir paaiškinti savo arba savo frakcijos pasirinkimą. Po balsavimo taip pat gali reaguoti komisija ir pateikti savo išvadas. Be abejo, per plenarines sesijas vyksta daug kitokios veiklos. Visko aprėpti vienoje tinklalaidėje neįmanoma. Pavyzdžiui, per plenarinę sesiją taip pat patvirtinamas metinis parlamento darbų kalendorius. Jame pažymėtos parlamento komitetų ir frakcijų darbo savaitės. Beje, diskusijos visada tiesiogiai transliuojamos Europos parlamento internetinėje svetainėje. Be to, lankytojai į Europos parlamentą patekti gali ir per plenarines sesijas. Smalsuoliai gali net šiek tiek pasėdėti posėdžių salėje ir stebėti veiksmą. Tai puikus būdas daugiau sužinoti apie plenarinių sesijų eigą ir patirti, kaip veikia demokratija. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
5: L'Unione Europea ila t'appoggia l'Ukraina u l'il-poplu taħħa min mindu Russja nediet l-invażjoni illegali fuq skala sħiħa taħħa tal-Ukraina fi frar 2022. L'Unjoni Ewropea ikkundannat l-aggressjoni tar-Russja, imponiet sanzjonijiet u provdiet appoġġ finanzjarju, umanitarju u militari sinifikanti.
6: Slava Ukraini!
7: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
8: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
9: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
5: F'dan il-podcast se nħarsu lejn is-sitwazzjoni attwali, ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-impatt tas-sanzjonijiet kontra r-Russja.
10: Skont il-missjoni ta' monitoraġġ ta' drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti fl-Ukrajna, l-ispiża umana għadha tiżdied. Mil-bidu tal-gwerra sa tmiem l-2025 inqatlu aktar minn 15,000 ċivili Ukreni u ndarbu aktar minn 40,000 ruħ. Il-gwerra kkawżat waħda mill-akbar kriżijiet ta' spostament fl-istorja. L-Aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġati tirrapporta li kważi 13 miljun persuna fl-Ukrajna għadhom jeħtieġu assistenza umanitarja urġenti. Sa dan it-tant, madwar 4 miljun persuna ġew spostati fil-pajjiż u aktar minn 5 miljun rifuġġat mill-Ukrajna għadhom mifruxa madwar id-dinja u ħafna minnhom għadhom qed jiffaċċjaw futur inċert. L-ekonomija tal-Ukrajna għadha taħt pressjoni enormi. Għalkemm kien hemm sinjali ta' reżistenza, l-iskala tal-qerda hija xokkanti. L-aħħar stimi mill-Bank Dinji min-Nazzjonijiet Uniti mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Gvern Ukren għall-ispiża tar-rikostruzzjoni u l-irkupru irriżultaw għal ferm aktar minn 500 biljun euro. Il-ħsar ambjentali tal-gwerra laħqet punt kritiku wkoll. Wara 4 snin ta' gwerra, l-ispiża stmata tal-erda ekoloġika li saret żdiedet għal madwar 75 biljun euro. Il-konflitt wassal għal emissjonijiet massivi ta' gassijiet serra, nirien estensivi fil-foresti fuq il-front u t-nġiż dejjem it-tewħud mill-aktar artijiet agrikoli fertili tal-Ewropa.
5: Sa mill-bidu tal-gwerra, l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha għamlu madwar 177.5 biljun euro disponibbli f'appoġġ totali. F'bidla storika irreġistrata fl-2025, l-Unjoni Ewropea issa qabżet lill-Istati Uniti bħala l-akbar fornitriċi ta' appoġġ lill-Ukrajna, inkluż u għall-ewwel darba l-għajnuna militari. Minn dan it-total, aktar minn 65 biljun euro kienu ddedikati speċifikament għall-għajnuna militari. Din l-għajnuna tipprovdi lill-Ukrajna b'mijiet ta' tankijiet militari u sistemi sofistikati ta' difiża tal-ajru. Madwar 32 biljun euro qatt iridu jiġu allokati. Il-faċilità għall-Ukrajna u programmi dedikat ta' għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Dan ukoll qed jaħdem bisħieħ u qed jipprovdi linja ta' salvataġġ stabbli ta' 50 biljun euro sa tmiem l-2027. Il-pagamenti jiddependu minn pjan ambizzjuż ta' riformi u investimenti abbozzat mill-Gvern Ukren. Fl-istess waqt, l-Unjoni Ewropea żiedet b'mod sinifikanti il-pressjoni fuq il-finanzi tal-Gvern Russu. Sal-aħħar tas-sena 2025 implementat 19 il-pakket ta' sanzjonijiet. Fil-waqt li s-sanzjonijiet waslu għal żieda fl-inflazzjoni u ekonomija li qed tonqos fir-Russja, il-Parlament Ewropew ikompli jwissi li Mosca qed tuża flotot mistura biex tevita r-restrizzjonijiet, għalhekk l-infurzar effettiv sar aktar kruċjali minn qatt qabel.
10: Il-Parlament Ewropew talab b'mod konsistenti sanzjonijiet aktar ħoroġ u appoġġ aktar b'saħħtu. Sar żvilupp importanti bit-twaqqif tal-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ta' self għall-Ukrajna. Din l-odda innovattiva tuża dħul straordinarju ġenerat minn kważi 300 biljun euro ta' assi sovrani Russi immobilizzati biex tħallas lura self moti lill-Ukrajna. Fil-waqt li l-grupp tas-seba' magħruf bħala l-G7 qabel dwar pakkett ta' self ta' 45 biljun euro, il-Parlament Ewropew jibqa' jinsisti li dawn l-assi friżati għandhom jiġu konfiskati bisħieħ biex ikun żgurat li r-Russja tħallas għall-erda li kkawżat.
5: Fl-istess ħin, barra l-isforzi Ewropej u Ukreni, l-Istati Uniti għamlu sforzi biex jiddeskrivu proposti mmirati lejn it-tmiem tal-gwerra. F'Novembru 2025 taħt il-Presidenza ta' Trump ġi preżentata bozza ta' pjan ta' paċi bi 28 punt b'kontribut mill-Istati Uniti. Dan l-abbozz ippropona termini li jinkludu waqfin mill-ġlied, rikonoxximent tal-istat attwali ta' kontroll territorjali f'xi reġjuni okkupati u garanziji kondizzjonali ta' sigurtà tal-Istati Uniti lill-Ukrajna. Il-pjan kien jinkludi wkoll provvedimenti li jillimitaw il-kapaċità militari futura tal-Ukrajna u li jipprojbixxu lill-pajjiż milli jsir membru tan-NATO. Il-mexxejja Ukreni u Ewropej qisu dawn il-punti bħala problematiċi u l-partijiet involuti ma qablux magħhom. Fl-2022, il-President tal-Parlament Roberta Metsola saret l-ewwel uffiċjal għoli tal-Unjoni Ewropea li żaret kif minn meta r-Russja nediet l-invażjoni tagħha fuq skala sħiħa. Matul is-sessjoni plenarja tal-Parlament ta' Novembru 2025 hi enfasizzat mill-ġdid dan l-impenn sod billi qalet:
10: "This house, din il-kamra ila sam il-bidunet tappoġġa lill-poplu tal-Ukrajna u għadha tappoġġa llum. Aħna fiduċjużi u grati rigward il-progress tajjeb li sar, bispinta ġdida f'koordinament mal-Istati Uniti lejn il-paċi. Iżda fl-Ewropa nafu li din il-paċi jeħtieġilha tkun paċi reali, b'dinjità, b'ġustizzja u b'libertà. U fuq kollox, titkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' xejn dwar l-Ukrajna mingħajr l-Ukrajna."
5: Il-President Roberta Metsola ikkonkludiet billi qalet li l-Unjoni Ewropea se tagħmel dak kollu li tista' biex tgħinni ssib dik il-paċi tan diffiċli biex tinkiseb li l-Ewropa dejjem fiċċet. Il-Parlament Ewropew kien promotur sod tal-futur Ewropew tal-Ukrajna wara li n-negozjati ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea infetħu uffiċjalment f'Ġunju 2024. L-Ukrajna wieħed qed ħidma intensa matul l-aħħar sena biex tallinja l-liġijiet tagħha mal-istandards tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li t-triq lejn is-sħubija sħiħa hija diffiċli, l-Unjoni Ewropea tibqa' determinata. Il-ġlieda mhijiex biss dwar l-integrità territorjali, iżda wkoll dwar id-difiża tal-valuri Ewropej li huma d-demokrazija, is-sovranità u l-paċi li hija kemm ġusta kif ukoll dejjiema. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
6: Zeit wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni haben dieses Jahr Millionen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Gelegenheit, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben und damit die Zukunft der Europäischen Union mitzugestalten. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ und die Europawahl ist eine der weltweit größten Übungen in Demokratie. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles, was Sie über die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament wissen müssen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie die Sitze im Parlament verteilt sind. Das Europäische Parlament ist das gesetzgebende Organ der Europäischen Union. Als solches vertritt es die Interessen von Millionen von Unionsbürgerinnen und Bürgern aus allen 27 Mitgliedstaaten. Die Aufteilung der Sitze im Europäischen Parlament hat nichts mit politischer Zugehörigkeit und Überzeugungen zu tun,
11: sondern zeugt vom unermüdlichen Einsatz der EU für Demokratie und gleichberechtigte Vertretung. Dieses Jahr werden insgesamt 720 Abgeordnete gewählt und damit 15 mehr als derzeit im Parlament vertreten sind. Wenn man sich genauer ansieht, wie die Sitze im Europäischen Parlament zwischen den Mitgliedstaaten verteilt werden, versteht man auch gleich besser, wie der demokratische Prozess in der EU funktioniert. Sehen wir uns das Ganze also genauer an. Die Sitzverteilung erfolgt nach dem sogenannten Grundsatz der degressiven Proportionalität. Diesen Grundsatz gibt es seit dem Vertrag von Lissabon. Dem Namen nach klingt er kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Jeder EU-Staat bekommt eine bestimmte Anzahl von Sitzen. Größere Staaten haben mehr Sitze, kleinere haben weniger. Abgeordnete aus größeren Staaten vertreten aber auch mehr Bürgerinnen und Bürger als Abgeordnete aus kleineren Staaten. Deutschland zum Beispiel ist das bevölkerungsreichste Land der EU. Deshalb hat es auch die meisten Sitze im Parlament, nämlich insgesamt 96. Kleinere Staaten wie Malta, Luxemburg und Zypern haben nur 6 Sitze. Das ist die Mindestzahl an Sitzen, die ein Mitgliedstaat im Europäischen Parlament haben kann. Das heißt also, Deutschland hat rund einen Sitz pro 860.000 Einwohner. Malta wiederum hat rund einen Sitz pro 90.000 Einwohner. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jede Stimme gleich viel Gewicht hat, unabhängig davon, aus welchem EU-Staat sie kommt. Die gewählten Abgeordneten sitzen im Plenarsaal aber nicht mit ihren Landsleuten zusammen, sondern mit den Abgeordneten, die dieselben politischen Ansichten vertreten wie sie. In dieser 9. Wahlperiode von 2019 bis 2024 gab es 7 Fraktionen, aber es können auch mehr oder weniger sein. Damit eine Fraktion zustande kommt, müssen sich dafür mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens 1/4 aller Mitgliedstaaten zusammenschließen. Die Aufteilung der Sitze im Parlament ist somit ein Abbild der vielfältigen politischen Landschaft der EU. Und nach der Europawahl im Juni wird man sehen, wie diese Landschaft gerade aussieht. Das Europäische Parlament spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Rechtsvorschriften und Strategien, die das Leben von Millionen von Menschen in der Europäischen Union beeinflussen. Das ist einer der Gründe, warum es so wichtig ist, dass Sie Ihre Stimme bei der Europawahl abgeben. Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, welche Abgeordnete Sie bei der Ausarbeitung neuer EU-Vorschriften vertreten. Und Sie beeinflussen damit auch die Wahl.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
13: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
12: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
14: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
15: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
16: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
16: Perché posso.
3: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
19: E cosa fate?
18: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
19: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
18: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
20: 6023.
21: Kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu Zeppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tundunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Küsige lainele, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad 4 valdkonda: hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. 3 aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12 riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laiaulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. 5 liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutusele võtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati 2 Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurtis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutusele võt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teissugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutusele võt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäeva elus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutusele võtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. Elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama, et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
4: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
7: Promosso!
22: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer e sono in compagnia della mia collega
23: Serenella,
22: direttamente da UMG Web Radio.
23: Sei arrivato alla fine del dottorato di ricerca. Congratulazioni! E ora? Beh, il tuo cammino verso la carriera accademica o quella del ricercatore è solo all'inizio. Per entrambe ti servirà un periodo post-dottorale o per gli amici il post-doc.
22: La tua attività di post-doc consiste nella collaborazione con un'attività di ricerca che si può svolgere in un ateneo o in un centro di ricerca. Formalmente dovrai partecipare ad una selezione pubblica per ottenere un contratto di ricerca.
23: Ehi, lo so che sei una persona attenta e che hai sempre sentito parlare dell'assegno di ricerca. Dal 30 giugno del 2022 l'assegno di ricerca non esiste più per tutti i nuovi postdoc. Quelli già esistenti andranno ad esaurirsi.
22: Giusto per fare un po' di storia, l'assegno di ricerca era un contratto di diritto privato che poteva avere durata variabile tra 1 e 3 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 6 anni totali.
23: Con la nuova norma puoi avere un contratto di ricerca anche se sei ancora in fase di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica. I nuovi contratti di ricerca hanno durata biennale, rinnovabili una sola volta per altri 2 anni.
22: Ci sono eccezioni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale, prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
23: Il tempo massimo, quindi, in cui si può essere titolari di contratti di ricerca è di 5 anni.
22: Ma quindi, per partecipare ad una selezione pubblica per un contratto di ricerca, che titoli devi avere?
23: Ovviamente, devi avere una laurea magistrale che sia idonea con il percorso di ricerca che vuoi svolgere. Avrai un bonus se sei già in possesso di un dottorato di ricerca o una specializzazione di area medica. Naturalmente, possono partecipare anche i cittadini stranieri, a patto che siano in possesso di un titolo equivalente a quelli già citati.
22: Gli anni di esperienza sotto contratto di ricerca ti permetteranno di poter partecipare a bandi per diventare ricercatore universitario. Con la nuova norma non esisteranno più le figure degli RTDA e RTDB, ma ci sarà un'unica figura di ricercatore che ti permetterà di poter realizzare 6 anni di esperienza per poter diventare finalmente un professore associato.
23: Ma la strada è molto lunga e nel corso di questa puntata ti racconteremo di alcune opportunità che avrai mentre svolgerai il tuo postdoc.
22: Hai mai sentito parlare di Horizon e dei progetti internazionali di ricerca? Partecipare ad essi è fondamentale per ottenere punti aggiuntivi per fare domanda per diventare ricercatore o professore associato. Partecipare ad Horizon, ma anche alla Call Erasmus Plus, ti permetterà di poter realizzare esperienze internazionali di ricerca e di scambio con altre università europee e non solo. Per maggiori informazioni visita horizoneurope.apre.it ed erasmusplus.it.
23: Quindi ti sei deciso a partecipare ad un bando di un contratto di ricerca. Ma sai effettivamente come si fa? Certo, sul sito dell'Ateneo trovi il bando e le relative istruzioni, ma da un po' di tempo a questa parte gli Atenei italiani stanno confluendo su una piattaforma curata dal Cineca.
22: Stiamo parlando di PICA, acronimo di Piattaforma Integrata Concorsi Atenei, una piattaforma che in questo momento racchiude in sé le opportunità lavorative bandite da 30 Atenei, una decina di centri di ricerca e dal MIUR, senza dimenticare gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche detti AFAM.
23: La piattaforma copre l'intero iter concorsuale. Si parte dalla definizione e pubblicazione del bando e si passa poi alla raccolta delle candidature e alla verifica amministrativa, anche per mezzo di controlli automatici. Infine, permette di nominare la commissione e di eseguire la fase di valutazione dei candidati, verbalizzazione inclusa, fino alla definizione e pubblicazione della graduatoria e alla relativa accettazione dei vincitori.
22: Ad oggi gestisce tutti i concorsi che riguardano docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, comprendendo anche dottorati, esame finale incluso, assegni e borse di ricerca, e i concorsi per i dirigenti e i funzionari amministrativi.
23: Insomma, se si vuole lavorare in un Ateneo, il passaggio su PICA è praticamente obbligato. Ma non disperate, la piattaforma è intuitiva e vi si può accedere sia attraverso le classiche credenziali che con lo SPID.
22: Grazie a PICA, presto sarà possibile eliminare completamente il cartaceo dei processi concorsuali, avendo una piattaforma che garantisce la conservazione digitale dei documenti e che automatizzi i processi amministrativi che spesso in passato sono stati lunghi e macchinosi.
23: Se ancora non sei convinto dell'utilità di questo strumento, pensa che anche per lavorare al Cineca o al prestigioso Istituto del Gran Sasso bisogna passare attraverso questa piattaforma.
22: E ovviamente si usa PICA sia per i bandi relativi all'Università Maya Grecia di Catanzaro che per l'Università del Piemonte Orientale.
23: E tu? Hai già avuto le tue prime esperienze con PICA o è ancora troppo presto? Faccelo sapere sui nostri social e scopri quali bandi sono attivi al momento su pica.cineca.it.
22: Un'altra puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Da Jennifer
23: e Serenella,
22: un saluto e alla prossima!
0: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
7: e UMG Web Radio.
23: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
8: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi Atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
9: e l'Università Maya Grecia di Catanzaro.
10: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
23: e la Fondazione UMG.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. scopri le associazioni del territorio.
18: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
18: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
18: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
18: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
17: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
21: Pangad on lahutamatu osa igaühe elust. Me usaldame neile oma raha, loodame neilt saada laenu eluaseme tarbeks ja teeme nende abil ülekandeid, kuhu parajasti vaja. Nagu meie, kasutab ka Euroopa Liit oma eesmärkide saavutamiseks oma pankade abi. Olete kindlasti kuulnud Euroopa Keskpangast, mille otsused mõjutavad otseselt teie väljaminekuid. Lisaks Euroopa Keskpangale on olemas ka Euroopa Investeerimispank. Kohe räägimegi neist lähemalt. Alustame sellest, kus need kaks panka asuvad. Euroopa Keskpanga peakorter on Saksamaal Frankfurtis. Frankfurt on Saksamaa rahanduspealinn ja seal asub ka riigi suurim lennujaam. Tänu sellele on Frankfurti lihtne reisida. Pole siis imestada, et Euroopa Liit otsustas oma tähtsaima finantsasutuse luua just sinna. Ka Euroopa Investeerimispanga asukoha puhul on tehtud teadlik valik. Euroopa Investeerimispank asub Luksemburgis, mis on tuntud finantskeskus. Luksemburgi riik on lisaks Euroopa Liidu eelkäija Euroopa majandusühenduse asutajaliige. Räägime lähemalt Euroopa Keskpanga rollist. Euroopa Keskpank kannab hoolt euro üle. Seda tehakse koostöös nende riikide keskpank.
17: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
19: E cosa fate?
6: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di.
19: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
6: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dinci Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
5: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
6: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
17: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
7: Įsivaizduokite, koks būtų pasaulis, jei studentai ir pedagogai galėtų lengviau keliauti iš vienos ES šalies į kitą ir taip įgyti daugiau patirties ir žinių. Įsteigusi Europos švietimo erdvę, Europos Sąjunga siekia šią viziją paversti tikrovę. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime, kaip Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti, kad švietimas, įskaitant galimybę dalyvauti Europos Sąjungos mobilumo mokymosi tikslais programuose, būtų vienodai prieinamas visiems. Europos švietimo erdvė įsteigta siekiant sustiprinti bendradarbiavimą, skatinti mobilumą mokymosi tikslais ir kurti atsparesnės bei įtraukesnės švietimo sistemas. Vienas iš pagrindinių Europos švietimo erdvės elementų yra mobilumo mokymosi tikslais skatinimas. Siekiama įveikti tokias galimas mobilumo kliūtis, kaip finansiniai apribojimai, informacijos stoka, kalbos žinių trūkumas ir administracinė našta. Bet kaip atsirado ši mobilumo mokymosi tikslais iniciatyva? 2017 metais Göteborgo socialinių reikalų aukščiausio lygio susitikime Europos Sąjungos vadovai pritarė Europos švietimo erdvės idėjai. Nuo tada ir Europos komisija ir taryba dalijosi savo mintimis, kaip turėtų atrodyti Europos švietimo erdvė. Jos svarsto, kaip jaunimui užtikrinti geresnę švietimo kokybę anksti pradedant skatinti įtraukumą ir lyčių lygybę. Be to, glaudesnis bendradarbiavimas švietimo srityje taip pat turėtų užtikrinti galimybę suaugusiems besimokantiems asmenims mokytis visą gyvenimą. Švietimas taip pat neturėtų atsilikti nuo žaliosios ir skaitmeninės pertvarkų, kad šiandien besimokantieji ateityje galėtų padėti įveikti šiuos iššūkius. Europos švietimo erdvė sudaro sąlygas šalims bendradarbiauti dėl kai kurių švietimo aspektų, tuo tarpu išsaugant bendrą savo švietimo sistemų kontrolę. Kiekviena ES šalis yra pati atsakinga už joje gyvenančių žmonių švietimą ir mokymą. Vis dėlto, bėgant metams, ES daug nuveikė, kad tarpvalstybinis švietimas taptų prieinamesnis. Šiuo tikslu imtasi tokių priemonių. Pirma, buvo įgyvendinamas Bolonijos procesas, kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę. Antra, buvo parengta finansavimo programa Erasmus+, kurios tikslas yra modernizuoti švietimą, užtikrinant mobilumą. Ir trečia, buvo priimta Kopenhagos deklaracija, kuri paskatino bendradarbiavimą profesinio rengimo ir mokymo srityje. 2010 metais Europos Sąjunga iškėlė savo švietimo tikslus ateinantiems 10 metų ir parengė Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programą. Vieni tikslai buvo įgyvendinti, kiti deja ne. Pavyzdžiui, labai pagerėjo dalyvavimo iki mokyklinio ugdymo sistemoje ir vidurinį išsilavinimą turinčių besimokančių asmenų rodikliai. Vis dėlto 2018 metais atliktas tyrimas parodė, kad taip pat padaugėjo 15-mečių, kurių pagrindiniai įgūdžiai itin menki. Nors pastangos tobulinti švietimą ir mokymą davė įvairių rezultatų, Europos komisija, taryba ir Europos parlamentas sutarė, kad labai svarbu siekti pažangos šiose srityse. Mokymosi visą gyvenimą programos dabar ir ateityje turi rengti piliečius, būti aktyviais visuomenės nariais ir ugdyti jų atsparumą dažnų krizių akivaizdoje. Šis mokymasis taip pat turėtų juos įgalinti dalyvauti žaliojoje ir skaitmeninėje pertvarkose. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga paskelbė Europos įgūdžių metus, kurie tęsis iki 2024 metų gegužės 8 dienos. Šios kampanijos tikslas yra padėti žmonėms įgyti kokybiškoms darbo vietoms reikalingus įgūdžius ir padėti įmonėms spręsti įgūdžių trūkumo Europoje problemą. Šiuo laikotarpiu Europoje numatyta 1000 įgūdžių lavinimui skirtų renginių. 2021 metais atliktas Europos parlamento tyrimas atskleidė, kad jau nuo antrojo pasaulinio karo Europos kaip švietimo erdvės vizija buvo neatsiejama Europos integracijos proceso dalis. Todėl Europos parlamentas pasisako už bendrą Europos švietimo erdvę, pabrėždamas deramo finansavimo svarbą užtikrinant, kad švietimas taptų vienodai prieinamas visiems ir kad būtų didinamos galimybės dalyvauti ES mobilumo mokymosi tikslais programose. Svarbiausia ES mobilumo mokymosi tikslais iniciatyva yra programa Erasmus. Pagal laikotarpio nuo 2021 iki 2027 metų naujo formato programą Erasmus švietimui, mokymui, jaunimui ir sportui toliau bus teikiamas Erasmus+ finansavimas. Nuo 2014 iki 2020 metų pagal programą Erasmus Plus judumo galimybėmis pasinaudojo daugiau kaip 4 milijonai žmonių. Tuo tarpu pagal naujausią programą bus siekiama pritraukti 12 milijonų dalyvių. Vykdant naujos kartos programą, toliau laikomasi mokymosi visą gyvenimą principo. Taip pat įgyvendinamos pavyzdinės Europos universitetų tinklų ir Europos studento pažymėjimo iniciatyvos. Be to, programoje daug dėmesio skiriama įtraukumui ir siekiama labiau supaprastinti galutiniams naudotojams skirtus reikalavimus. Į pagrindinę programos struktūrą įtrauktas sportas, numatyta plačiau naudoti skaitmeninius sprendimus, remiamos naujos žinių sritys ir pradedama įgyvendinti nauja mobilumo iniciatyva Discover EU. Galiausiai, ES ir jos institucijos siekia pagerinti mokymosi galimybę sąjungos gyventojams nuolat atnaujindamos vykdomus ir rengdamos naujus projektus. Svarbiausios iniciatyvos, kaip antai programa Erasmus, turėtų būti įgyvendinamos toliau siekiant gerinti mobilumą Europoje ir padėti studentams ugdyti savo kūrybiškumą. Europos švietimo erdvėje turėtų būti rūpinamasi šiais poreikiais ir padedama panaikinti nelygybę ir išsilavinimo spragas. Pažanga yra nenutrūkstamas procesas. ES ir pavienių šalių lygmenimis šiuo metu taikomos ir ateityje toliau bus taikomos įvairios priemonės. Todėl diskusijos ir teisės aktai švietimo klausimais visuomet liks Europos parlamento darbotvarkėje. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
11: Het Europa zoals we het vandaag de dag kennen is niet alleen tot stand gekomen door instellingen en verdragen, maar ook door mensen. Achter elke stap richting Europese integratie staan personen die de democratie hebben verdedigd, mensenrechten hebben bevorderd en landen dichter bij elkaar hebben gebracht. Ter erkenning van die bijdrage heeft het Europees Parlement een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen, namelijk de Europese Orde van Verdiensten. Dat is de eerste burgerlijke onderscheiding in zijn soort die door een EU-instelling wordt uitgereikt. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberto Metsola, heeft de eerste ontvangers voor dit jaar bekendgemaakt en zei daarbij het volgende.
12: Europe has always been built by remarkable...
11: Europa is al sinds het begin gevormd door bijzondere vrouwen en mannen uit alle lagen van de samenleving, die moedig genoeg waren om verder te kijken dan ons woelige verleden. Ze hebben verschillen overbrugd, barrières doorbroken, dictaturen ten val gebracht en crisissen het hoofd geboden om verandering te brengen in Europa en een betere toekomst op te bouwen. Die toewijding aan Europa verdient erkenning. En daarom heeft dit parlement de Europese Orde van Verdiensten in het leven geroepen. Als eerbetoon aan diegenen die niet alleen in Europa geloofden, maar ook hebben bijgedragen aan de opbouw ervan.
12: But who helped build it?
11: Uit de lijst met ontvangers valt op te maken dat mensen op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, diplomatie, mensenrechten, wetenschap en cultuur. De benoeming tot eminent lid van de Europese Orde van Verdiensten is de hoogste onderscheiding die iemand kan krijgen. En die eer valt dit jaar te beurt aan de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Poolse leider van de Democratische Beweging en voormalig president Lech Wałęsa en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Ook heel wat andere leiders en figuren zijn benoemd tot erelid of lid van de Europese Orde van Verdiensten. Het gaat daarbij om voormalige presidenten, politici, humanitaire hulpverleners, wetenschappers en artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese integratie en waarden, onder wie de voormalige president van Ierland, Mary Robinson, de leden van de Ierse band U2 en chefkok José Andrés, die de voedselhulporganisatie World Central Kitchen heeft opgericht. De Europese Orde van Verdiensten is in 2025 ingesteld ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Schuman-verklaring, die in het algemeen wordt gezien als het startschot voor de Europese Unie, zoals we die vandaag de dag kennen. De EU draait niet alleen om instellingen en beleid, maar ook om de mensen die erin geloofden en het mogelijk hebben gemaakt. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie vind je op de website.
2: Представете си да влезете в пекарна в Париж, да купите круасан за 1 евро и 50 цента, след това да се качите на влак до Брюксел за 90 евро, за да се насладите на миди и пържени картофи за 25 евро, близо до площад Плас дю Миди, и всичко това без изобщо да се притеснявате за проверка на обменния курс или смяна на валута. Днес това се смята за нещо напълно нормално. Но преди 30 години преминаването на границите между държавите от Европейския съюз означаваше да се сблъскваме с неудобството от обмена на валута всеки път и да зависим от постоянно променящия се обменен курс. Това, което преди изглеждаше като неизбежна част от пътуването в Европа, беше заменено с еврото, което ни носи ежедневно удобство. То е единната валута, която сега осигурява безпроблемно пътуване, пазаруване и плащания в 21 държави. В този епизод от поредицата «История и факти» разглеждаме как еврото се превърна в крайъгълен камък на европейската интеграция и какво означава това за гражданите и предприятията днес. Еврото е много повече от валута. То е един от най-видимите символи на европейската интеграция и крайъгълен камък на икономическия проект на Европейския съюз. Днес еврото се използва ежедневно от над 350 милиона души в цяла Европа. Но как функционира еврозоната? Как държавите са приели еврото? И каква е ролята на Европейския парламент в този процес? Идеята за еврото се заражда в края на 60-те години на миналия век, но едва с договора от Маастрихт от 1992 година се установява пътната карта за създаването на единна валута. В нея се определят строги условия за държавите, желаещи да се присъединят, които сега наричаме критерии за конвергенция. Тези критерии са насочени към 4 цели – стабилни цени, отговорно бюджетиране, предвидими лихвени проценти и стабилна валута. Накратко, преди да се присъедини към еврозоната, всяка страна трябва да докаже, че икономиката ѝ е готова за тази промяна. Еврото е официално въведено през 1999 година, но само за електронни плащания и финансови операции. 3 години по-късно, на 1 януари 2002 година, евробанкнотите и монетите влизат в обращение, заменяйки националните валути в 12 държави. Това е една от най-големите промени, свързани с валута в историята. Над 15 милиарда банкноти и 52 милиарда монети са пуснати в употреба в цяла Европа. Днес еврозоната се състои от 21 държави от Европейския съюз, които са приели еврото за своя официална валута. България въведе еврото на 1 януари 2026 година и стана 21-та държава членка на еврозоната. 5 страни от Съюза – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – все още не са го въвели. По принцип обаче всички са правно задължени да го направят, след като изпълнят необходимите за целта условия. Дания е единственото изключение – благодарение на специално споразумение, което им позволява да се откажат от участие в еврозоната, договорено през 1992 година. Споделянето на единна валута означава споделяне на отговорност. Тъй като тези страни използват една и съща парична единица, те трябва да координират тясно икономическите си политики, за да осигурят стабилност и да извлекат максимална полза от общата валута. Тази координация се осъществява чрез Еврогрупата – неформален орган, който обединява министрите на финансите на държавите от еврозоната. Те провеждат редовни заседания, на които се обсъждат икономическите предизвикателства, плановете за растеж и бюджетните политики. Преминаването към еврото не е свързано само с отпечатването на нови банкноти. То е мащабен, правен и икономически проект. Два ключови регламента на Европейския съюз определят правилата за плавен преход, като гарантират, че нашите ипотеки, трудови договори и спестявания остават непроменени и като осигуряват конвертирането на старите валути в евро по прозрачен и справедлив начин.